0: الهرب للبطعه فلو
1: بالراحه شويه شويه شويه علينا بابا بابا
2: مش ده قاعد مش شغفك ده ما وحشوش